Parton Productions, dakle njena firma. Nalazi se u Knoxville, u državi Tennessee, blizu bitnih Great Smoky Mountains. Ovaj lokalitet je isprva otvoren 61. pod nekim drugim imenom i od strane drugih vlasnika, bio je dosta manjih kapaciteta, a Dolly ga je otkupila i sredila i otvorila 86. godine. Tipično primi 4 miliona posetilaca godišnje, i to čak ne ni tokom punih 12 mjeseci, pošto ne radi sve vrijeme, dakle od marta mjeseca do Božića. I naravno, najveća je atrakcija u državi Tennessee. Ona se investirala u cijelu tu priču jer je odrasla u toj oblasti i željela je da se oduži državi Tennessee, a uz to da stvori mogućnost da mnogo ljudi nađe posao u Dollywoodu. A od sad opet da ne bih ona nabrajala kad je šta sve radila i čime se bavila, evo samo poslednjih nekoliko godina, poslednjih nekoliko poslovnih poduhvata koje je napravila, uortačila se sa jednim, ono što se zove food critic, koji je napravio neki svoj brand u prehrambenoj industriji. Zajedno su njih dvoje kreirali seriju mikseva i preliva za torte i kolače, inspirisanih jugom, southern style cake frostings, nešto. Da bi iduće godine to proširili na mikseve za mafine, hleb i keks, a potom su dodali kategorije za smrznutu klopu i grickaće. A sa kompanijom koja rade kuhinska pomagala se ona licencirala za neke dodatke za kuvanje, pečenje i slično, kolekcija koja broji otprilike 50 različitih komada. Ali ono što je super interesantno, što se distribuira u lancima koji se zovu Dollar General. Znači radnje koje su onako pristupačne svakodnevnim ljudima. To je učinila 2024. godine, tako da eto. U svojim kasnim 70-im je i dalje imala osjećaj za biznis, ali da bude onako people friendly. 88. godine, malo sad u vezi sa njenom filantropijom, Dollywood fondacija se zauzela za poboljšanje školskih rezultata kod dece, počevši opet od njenog rodnog okruga. Ti rani programi su značili da učenici završnih godina što osnovne što srednje škole se upare kao sa nekim da imaju svog study buddy, da se međusobno bodre i da poboljšavaju završne rezultate u školi. I oni koji bi završili školu na posljedku bi kao bili počašćeni sa $500. Suma sumarum, nakon nekog onog reper perioda, je bio da je procenat odustajanja spao sa 35 na 6. A program se dalje razvijao, dakle, van granica Tennessee i slično. Zatim je osnovala Dolly Parton Imagination Library, to sam bila spomenula na Instagramu u onoj objavi koju sam napravila, dakle, kao uspomenu na svog tatu koji je, kao što sam rekla, bio nepismen, je osnovala tu fondaciju da zajednice, ona mesne zajednice, jel, koje žele da se priključe, prijave se na taj projekat, i svako novorođeno dete u okviru te zajednice svakog mjeseca od svog rođenja do 5. godine života dobija poštom knjigu. Sad na početku će to biti slikovnice, kasnije već neke shodno godinicama knjige, da bi podstakla ljubav ka književnosti, čitanju, učenju i slično. Program se i taj vremenom mnogo razvijao, a 2006. godine je napisala i objavila Kuvar, od kog su svi prihodi išli na finansiranje te Imagination Library fondacije. U februaru 2018. godine je donirana kao

0: velika, milionita besplatna knjiga i u pitanju je bila njena slikovnica koju je ona kreirala, zvala se Coat of Many Colors, u vezi sa jednom od njenih najpoznatijih pesama koja se tiče njenog odrastanja u siromaštvu. I tu knjigu, nije tu milionitu baš konkretnu knjigu, nije donirala nekom detetu, već je donirala biblioteci Američkog kongresa koji je onda njoj, koja je njoj dala onda neko odlikovanje. Zaposleni u njenom zabavnom parku Dollywood, to je isto neka inicijativa novijeg datuma, čini mi se od 22. godine recimo. Dakle, svako ko je zaposlen u njenom zabavnom parku, a želeo bi da pohađa više obrazovanja, dakle da upiše fakultet, bi od strane nje, to jest njene fondacije, dobio pokrivene troškove za školarine, knjige, uniforme, šta god da je u pitanju. Mislim, kao jel, očekuje se da će ostati da rade kod nje, ali ako u isto vrijeme žele da se školuju, ona bi se, njena fondacija bi se pobrinula za to sve. Također je davala mnogo sredstava za zdravstvo, opet najprije počeši od njenog okruga, zatim za razna rodilišta u Americi, za HIV bolnice, za dečje bolnice. Kada je bila aktuelna ova pandemija COVID-a, dosta se angažovala za istraživanja i nabavku vakcina koja je propagirala. 2003. godine, eto malo u vezi sa ekologijom, uključila se u prezervaciju ptice, onaj bald eagle, kao ćelavi orao, u okviru American Eagle Foundation, a 2006. godine je učestvovala u nekoj petinoj akciji zajedno sa Emmylou Harris. Sem toga, jedan veliki deo njenog bivstvovanja i ličnosti da je bila gej ikona, pošto je otvoreno podržavala homoseksualnu zajednicu, pa su njen primjer pratile, što je dosta super, a možda nije bilo karakteristično za svet country muzike, koje su uvijek onako furan malo na neku tradicionalnost. To, dakle, njen primjer su pratile Shania Twain i Reba McEntire. Zalagala se za same-sex marriage, a kao i za transseksualne ljude. Jednom prilikom je rekla, kao ja ih imam sve u svojoj familiji, imam imam kao gejeve, imam lezbijke, imam transseksualce, imam narkomane, imam siročiće, kao you name it, imam ih sve i sve ih volim i sve ih podržavam i svima im treba dati šansu. The Tennessee Equality Project je kao LGBT organizacija iz Tennessee je opisala Dolly Parton outsiderkom, jel? Koja je uspela u ovom svetu bivajući doslednom sebi, a sve to je radila sa nemerljivo mnogo ljubavi. I uvijek je čuvala leđa LGBT zajednici, što je njima mnogo značilo. Mislim, ako imate čitavu jednu LGBT zajednicu iza sebe, onda onako, imate baš dosta. U vezi sa muzikom koju smo čuli u ovom bloku, prva je bila Night Moves, koja naravno potiče od detroitskog dragulja Boba Segera. U pitanju je lead single sa njegovog istoimenog 9. albuma. Pesma sama po sebi je onako coming of age priča o njegovim iskustvima tokom adolescencije, slobode i usamljenosti. Neka devojka ga je ostavila, ničim izazvano odjednom, pa je to sve nekako opisao u ovoj numeri, ali je istovremeno bio inspirisan filmom American Graffiti i tom svom automobilističkom kulturom 60-ih, a također je bio inspirisan i Springsteenovom numerom Jungle Land. Čak se dve, sad ja ne znam te, ne baratam tim muzičkim terminima, ali kao dva fragmenta, muzička fragmenta iz Jungle Land su preslikana u Segerovoj Night Moves, a eto, Dolly nam je dala svoj neki take te numere, i to u fantastičnoj kombinaciji, odnosno kolaboraciji sa country kolegom Chrisom Stapletonom. Zatim Tina Turner je Dollynu pesmu There'll Always Be Music upotrebila za svoj debi solo album Tina Turns the Country On, koji se sad premda nam možda drugačije zvuči, jel, kao debi album Tine Turner i to, desio se, nažalost, dok je ona još bila u onom grozomornom braku sa Ikom Turnerom, koji je hteo da nju, nazovimo, proda široj publici van njihovih zajedničkih okvira. Ovaj čitav album se sadrži od obrada njihovih kolega i onako dosta je fin miks country, folk i soft rock melodija koje baš, baš lepo naležu tininom stilu pevanja. I na posljedku je bila Girl in the Movies, prilično inspirativna country balada koje su zajedno uradile Dolly Parton i Linda Perry za Netflixov film Dumpling.
1: You just hate it when you love somebody so much. You just let them treat you any way they want to.
2: Sure do, Dolly. Makes me hate myself.